ka ha mụta ọrụ aka n'oge ezumike ụlọ akwụkwọ. NSCDC, Nigeria Security and Civil Defense Corps, jidela mmadụ abụọ n'Edo maka mmebi na izu ohi akọrọngwa nkwukọrịta. Nigeria Air Force butara ngwa ituliaka maka ntuliaka gọvanọ Ekiti na ntuliaka mmeju oche ndị omeiwu. Ugbu a, kere akụkọ ụwa ndị a ka ọ ha nụjụ. Maazị Maka Ọma agbaala ndị ntorobịa ume ka ha jiri oge ezumike ụlọ akwụkwọ mụta ọrụ aka maọbụ gụsịa akwụkwọ ike. O kwuru na mmasị ọrụ aka na-ebelata, nke nwere ike ibute ụkọ ndị ọrụ nwere nka n'ọdịnihu. Ọzọkwa, ndị ọrụ NSCDC ejidela mmadụ abụọ maka ebubo mmebi na izu ohi akọrọngwa nkwukọrịta na steeti Edo. Ndị ọchịchị kwuru na nke a bụ